And also, Monica, who the Ebano, you know, the case in Sana Tadim, or the Utuma, a catality, Freddy Echo Cronum Finfrey. Kusu etu dendendi ankasa. Dwe bè di ya wopè e na winyo. Nanyè ni ya wopese wotye e na ya wotye. Ansu niye bebi ya no. Na wotwen kien nyan kupon ni da suwa e wohoma wana wotwen rade. Wenimu mwasi debiara da. E chile su pasua. Winyame obe kasa edi abao.

0: metimi haya di simten ewidi mu yade ya nyika shi nyakopon mu nyamse
1: mu nyina ngoto
0: nyina ngoto mu enti omodi
1: ya omano pray why
0: omano
1: me braso enti apostle prophet nana yao dadiako Redeemer Praise Chapel International actually kwai eye ebuo
0: kwani butu oba
1: ebuo kujitia MTN office ni mu benyaka ade akobuo sufula ya paika ekobuo ho ujina tech haya
0: benyaka
1: esukaisu ha ekobuo yeni ya kenyi na so ifri ofisu kwa ntimpo ono so
0: mbara mudiemu a
1: bisenye twefufu no
0: ato
1: kwa ankasa ufri utafu kwa ntimpo eso a mutwa bisi
0: roundabout
1: binyaka na se micro junction
0: binyaka
1: apeka dia ko ebuo ho enti ebuo ho de eba
0: ko pe
1: adankwa me ni kwa problem po nya eso be pim ewo obisu kru agency si Mekru
0: Janshi Abunyaka Street
1: Adiako
0: Adiababu
1: Baba Fren Nombay
0: Nombay
1: Nombay Unyamidi for number
0: Number
1: 0546
0: 0546
1: 79
0: 79
1: 27 97
0: 97
1: Unyamidi for
0: Nankasa
1: number and I will fray
0: Fra
1: Miami Fren Fra Oh sorry Simabe Duyasa Kume Don Riba Kodi Onube Kasa Wufia Ansa Na Wufiri Hako Na Wuhel Bia Paso Ndinko Waku Kum Ebi Kura Woye Penyini Bi
0: Sa
1: Na mpesa wuse mbebeja mwiti mm. Mafredi kukuwa
0: mbidi nko mwa
1: kukuwa chenu suse idino eye
0: nana yao
1: dadia
0: ako
1: ulefe nana yao
0: enuana mepe
1: udifo nana yao
0: udifo nana yao enuana mepe
1: Redeemer Praise Chapel International udifo ya mpa yeneko
0: yo dawasi wewe di nkunim una wewe nshasi wasari ya bewepa yepeja tifo unu tike mbe jina asha unsa fombra Oba swa mwa Jennifer hundi enye wandia. Erwari yabon pepe ya juma kesi isha unse. Muni penji na juma ifu njina asha unse. Mabambo nye kesi. Wakuwa ya wadia. Ebra, misolo nonswa suri. Fani kudufi ya sumjini ya mfasa dama. Ewa Yesu yemo. Amen.

ente bi ya mi asan baba wa nchi ya nope ya. Tiwiti ya nyumi ya sisi ya wakuma. Na bubu wakuma manya nkupu wa asan baba wa nchi ya nope ya.

0: pa na otra di we na nkode a ene agi se odi kura ba mu nsuo pa na beho anum hwe kwaja kene manya na wo kanchi daglen en kan central market body so nya na 0244559597 ena 0244481341 diako bites eja wadwo a ensa we abegba dia ma se die chese ni panyina sori diako ni nyina ne se ene hwe nso ma bibie ni ho so ba hwe na bibi so ma nke ma na ebuete emunwe kwahu omo ba sika tonwa ne bodne obotire na na jabi na sukusa ka bi na wo ka se mabawie ni style abaso hwe ni ho so ma o bibie so ma na nka tim so ba bi wani achi mipa na akwatra se emire ntunguni emfa ayi ayi pencil akadu emfa penti homa no ni adro ni se o kra ni achi
1: alashes
0: ei mi si baga kema babu ni achi condem be kwa kwa to ashi wira pa we design dey super of fo na ashe ei na dey sam kra ni enti na wunyo ba bi na no ni pie no anum dia ko wa gu ho ani ma se poto wo mko botira ne na bra kwa ku saw no atwe homa no na no den den nyina saw no atwe homa no se won kaja saw wo ye 2 minutes man saw afi na area ontimi fa obi bra twedi akubita se ansa na akosianim na gina ho me nyina da nkogu anuma se ma ho gane wom krama kwa tiom jinja wom e na pepere wom mu ampese mtu bi koton no muntu nko na boys ne menonom sam ho pa anko na mbrezu akwa mbre limited ne de baaye wo se frɛ no e wo 0597 578800 and a 0244 606 498 Electroland Ghana promotion ni dear Ejawom obia ngoto TV ene edemo niema ne ejare niema nyina mfiri ho efra ya nom ne microwave ni niema ho do TV akese ngene ketoa ni nyina bo ofom nko jibi efiri ho normal ni 0503159739 sa susu na mede aseda ne bi kese pa chinchinchi ede ema Bermuda bites se se die kure mu aye din obi e hwe de ba na ba ba mu ade na ba Bermuda ayaya e ma ne toma mema na ensa bi e de chance we ya e bia na ya kan sua na watermelon sua ne yachi e de papa emu nsisi e na emu so nyanwono ade e ma ne ho ye mwanwano no Bermuda wura no wa dwi nipa nyina wa sufra sore ba timba no kwa sore so timi nom ukwa panyina ni matimi nom na panyini ba fie so timi ni binom eye correct ma obi ye timi nom oba nom be ma nom ade e wa nwa wo mu nie de ka no fo e do be kro no nom tu wo ye di twam ho wo nom tu short e do twam bamuda ne de 0557911946 0557911946 afi se so adwuma mu die no aboa me fie nwansena nyina firi hokɔ aboa bɔne bi aba fie na se wfiri se obɛ han kwada de se kaka penta tia kaka ninom sakasaka ene mo ahoduo bebere wfia ne hadwene masa so spray emel na ne kwa no so so mel pa bɔma de aso obɛ frɛ 0246864798 ena Luxilight deodorant spray and body splash obi a wo pɛ se ɔma ne so agɛ so no na ɔwɔre de hyɛ ne bag me bi sini kam ya wo storm run wild na fe legend me ma de no afi ma de ye obsession instant crash ena mademoiselle afi temptation de siwo ma banu abasa wo fie wura kura timi wura de ba kwasi we de kan bekra kwa yi osi papa fa me e bigu ho na kɔ ɔnu ado ye na se otimi sampa nipa hwɛ no nipa bimben no obi anko pe bintɔ ɛyɛ 0240152204 ɛna 0248315258 ɛnumere me den chakase ma ɛyɛ mama China woman a wɔda Chinese agrochemicals ano ɛnumere me kyia pa mame ɛmfa frɛfo kakra ansa na yasan atoaso kwaku de onkoye saa na odifo ilajopoku nsoso eba ma watume nkra se apia me beka bi na kenet no ehu pa odifo me twen o maya me nkoye 0322083